di sepela ka dipaka nako ya digagabe gotlhe-gotlhe mo le ka ba le gona a ke bona le re good morning go sele ke mokibelo e tla re je joy e tla re je manyekenyoso re je monate re dire mafaratlhatlha ngwana mma re senye sealemoya